0: Nyame agya, nyame oba, nyame susu konkron. The Trinity God. Asa mro bi kasa do kra babo nim se Bible ka nipa usunsum wo kra ene nipadua no. Ohunu da nanso wa preachia. Ana mse unye Trinity ni se de Nyankopon bo nipa no. Saa na ote Nyankopon ye nchemu miensa be a obo mu baako. So bo nipa se ne suban se ne se so. Sa solo ka fo ngoma edin ka no etienu mu no njemu aduonu enan ana aduonu mi eso se na ono asomdwe nyankopon no wonte mu kra mo kra musunsum ene mu nipadua mu na mo ema sem bia kosi ene wurade yesu so eba no na ono asomdwe nyankopon no a onte mu kra ndi first Thessalonians chapter 5 no ne ka verse 23 and 24 no me so for now praise him the Lord. Thessalonica fo ngoma edikan no. Etre enum. Thank you Jesus Christ. No no asumdwe nyankopon no. Wante mo ho kra. Mo kra busunsum ene mo nipadua. Emu amo ho amasem bia. Enti nyankopon asem ka se wo kra ye busunsum ene ye wo nipadua. Enti 23 no na ono asumdwe nyankopon no na ono asumdwe nyankopon no
1: the God of peace himself
0: ono ankasa wo
1: eh sanctify you completely wanti
0: mo ho kra
1: and may your whole spirit
0: na mo sunsun enyina mo kra ene mo nipadua no eho masem ko si ene urade yeksu ba no the man is tripartite being man is apartheid bin moni padua mo kra mo sunsun mo ho amasem bia ko sise ye urade etu so beba ana ka 25 na ye no na me gi ye urade di ye no na eduru ba bia na aye din eti se bo satam ne ko kanya mi asem ewo o kanshi me ne so fo ba ko friend ni dan ye ka se mu wi a sabe ni enim se kanya mi asem jeje wo friend de wi a ya na e ma no ano mo fa roba no ma jeje wo friend no di amaye na first day enye mbisa yiku ufye na ni wafase bako kwa no pasa ana wani mami bina tie na efie ye kakra mje kwa anabia wapedo kuna enkwen bia asu wa wana abneje wa ya kwa bewa chii wafanuma kwa selisi sika wafanuma kwa selisi sika

bedi so awrade na obusa no ye obedi no okyere so obusa awrade e wo ma awrade brɛ awrade sa cancer for yare wa sa diabetes for yare wa ye busy ye obedi de yifrimu ma awrade so

Ejiri Agri. Worcester, Massachusetts, and our war. Oyere, Sasso, Sasso. Eye Nana Jua Agri. I say, Oda Wasipa, no support ni ubi bia. Meso nua ba wade ani asisi amakacho yere se me baba betina US se na brabo na ye mi waga nei e wose me betina US na me ba wo ni obi a me pese me na wo twempna na musom e de na musom no no be ya dane bro remix me ni de free amotom Kevin me se me ba wo na me pese me na wo betwempna nti wo yere ma me ho kwan na me na wo twempna e mo den ye eno obi enu obe hu because obi enim se abeku santa na ye me papa nti wo ye me wofa nti me ne wo kwa hyehye baabi kura apo ye nche ye hu ye ndi ntu oyire se debi obe pia wa baga na mo ni abeye sa de no nti Kevin Agri eye ejuri